long sendo linge samdya le du ina tirin ki yang jiso ne zum di tan zo yong shwe ri smi ma ki le chen cha zang lo phi cha so ang zo ji me ne chen nang yang ge chen yo linge shu din ja wo la